0: Chú chị anh Khiếp hàng đang ngon.
1: Anh cầm Khiếp hàng tên.
0: Khá bác dền.
2: Anh cầm vô rồi ta anh cầm tên anh Khiếp.
0: Anh ngá dưới phì là yếu giá đấy. Cô mùi ní chú phết thêm năm sàn.
2: Chú phết thêm yên gồm mà yên tạo bè phê chú bài. Yên chú khó có sai yếu yên cầm tên. Bà bà nó mà mà hòa mì.
0: Anh đừng nghỉ ế gây lê nì. Mà nổ. Yes, ma'am.
2: Anh Khiếp chú bài
3: lúa bụi tư lì. Xin khá sàng hòa phán.

0: Lai đã được trả trên yêu dân sang ra rể. Sao mơ nè.
1: Huế mà cả yêu về dưới lúc ra.
0: Áo xí chế chế lên và phát áo vàng. Sự phố nhà này hẳn gà.
1: Tô mà sắp em cố lên gà mặt gà.
0: Sì yêu tì mà.
1: Tập tâm tôn thơ dì anh em lên. Yêu về bà phát nà.
0: Sự phố nhà này hẳn gà. Lâu phim cố lên gà mặt gà.
1: Huế phía mà cài
0: vui. Ê, ngào ngọp xô xùy lên phụ chú bàn lồn nè.
1: Wow, kuruma nungu bane kula na kak seka ante chaba kumumbo mwuso maash mwenye ne mtishu nane sindo sisila sawa vatolfa ntobol pezi vlopa fo wazana. Yini mnefuza kwe zindi zi bashez maifuza kwe mfisha numlo mga kwe nota kanta mga pante kanta.
0: Ase kukubane!
1: Ungu bane kanta nga pante kwe meye umamu FC nzuza nga pante kwe king kwe chao district municipality.
0: Au suga wazi isho fana mani, ingu kukubane lili?
1: Akchee kwe makaya mkwe itu. Niyaphila kodwa
0: ngizokuzwa
1: kwamafumulo.
0: Uyayibuzisa. Uyayibuzisa mfuthu uyayizwela nawo.
1: Haya sahamba emakhaya koze bumba nje ihora leshumi nambili sindawonye sithi izwi lomzansi umsakazi womphakathi ohamba phambili eNingizimu Afrika, Afrika yonkana sisonke nje.
0: Danki khehla lami, ngiyabonga, ngiyabonga so much.
1: Ngiyathokoza.
0: Amen baba. Uyinsizwa wena mbani. Ayisuka.